Biasen die fumi, geza lafta nulitzinaini. Anirini fenu ipita vanan vuahari manutubu. Nalana vavat vaskia futkazu, vunigazu. Nukasai nuruanas fanti